0: Dostavili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Jaka Grozdanov sem s tabo na anteni in ej, če imaš komad, ki je prav tvoj, pa ga ne moreš nehat poslušati, imamo na anteni neki direkt zate.